0: Ge'rom Ladi Pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udara nih, mai. Seger. Cube pok tengong tuh, Rom. Apa yang di laut kutak besek-besek toh?
2: Wow, auk mayo. Banyak kapal kutak-kutak besar toh.
1: Nilah bukan apa, Rom, ku malas pergi tadi ya. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak jiwa, Rom.
2: Jadi cemane pun, Mai? Jadi dak kita nih mentang pikirane?
1: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang, Rom.
2: Pasal ku Mai men ka pulang ku gak ngikut lah. Peka, katega nyuruhku pulang berjalan, Mai. Sampai hati pok Mai.
1: Yuh, Rom, cepet men kita nyari tempat lain yang dak nyakit mata nih.
2: Bener, Mai. Along kita belayar ke Pulau Kapuk.
1: Ngebem mulik, Rom.
2: Oh, ngebesak badan.
0: Weh, kesian Mai ke Rom. Ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapuk. Jadi, yo kita jagi alam kita nih. Pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata.